0: naše zaboniše tamburaše u tom somboru. Od doba naše znaše zaboniše
1: bastrimaše
0: u tom somboru. Aj, ne bude tako, aj.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Muzika za dušu, Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
2: Kupatelske emocije. Frka i nervoza. Kada uspijem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
3: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
2: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Muzika za dušu. Radio Lola.
5: Noćas mi se ne spava i za život ne mari.
4: Muzika koja

0: Marketing. Radio Lola.
1: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
2: Uradi sam, izvolite.
3: Halo, ovde tri praseta.
2: Molim?
3: Šta molim? Tri praseta iz bajke. Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
4: A malo nam je hića, ako razumete.
2: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
1: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi
3: sam. E sad Vuk može samo da...
5: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.

svog mrkova. Da se prođem kasom od miline, da obiđem staze, staze svog detinjstva, za salašom želja.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Sve je manje konja, konja koji jure, a u stvari nikuda ne šure. Nek rag nosi moje snove puste.

jakere pesme i salaše. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze oku skriti. Ili moram tugo okrenuti glavu, ili plakati.

0: Marketing. Radio Lola.
1: I kakav početak meča! Gol iz Mlaćionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanje đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
4: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
5: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
6: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
6: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.

0: teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Marketing Radio Lola.
1: Draga, jesi li danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
5: kolor. Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
7: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: This akcija Ariel deterđent 10 kg 1499. Dobro baby vlažne maramice 64 komada 89. Vaš This.
5: Villager trimeri spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.
6: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport u korak sa tobom.
7: Kompanija Mebit zapošljava.
8: Ako si mlada i ambiciozna osoba
9: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
9: Poseti naš sajt mebit.io
8: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
9: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Marketing Radio Lola. Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 14. juna očekuje sjajna prilika da Samsung Galaxy A56 kupite po ceni od 41.056 dinara, a Samsung Galaxy S25 Ultra po ceni od 134.999 dinara. Gigatron.rs.
1: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
5: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
6: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
7: I još puno drugih popusta.
6: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
7: I napravite dodatnu uštedu.
8: Kemo Impex.
9: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Draga, jesi li danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Uradi sam, izvolite.
4: Halo, ovde tri praseta.
3: Molim?
4: Šta molim? Tri praseta iz bajke.
5: Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
6: Valora bih ića, ako razumete.
3: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
7: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
8: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
9: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola. Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju 95 grama 129, tuna komadići 160 grama 149, papalina smrznuta 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa Matijević. Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200 37.990, Ormar C 32.990, Dušek Cloud 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
5: Jutrom

0: Marketing. Radio Lola.
1: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
2: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
3: Colossus Technology.
2: Tvoja budućnost na dva točka.
3: Colossus.rs.
1: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
4: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
2: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
1: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.

0: Marketing Radio Lola.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: Irkon.
1: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 14. juna izdvajamo Hisense Wings High Nano Inverter Klima 44.999, Hisense High Comfort Inverter Klima 40.999, Hisense Pokretna Klima 39.999. Više na tehnomanija.rs.
7: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac 037 418 850.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200 37.990, Ormar C 32.990, Dušek Cloud 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
5: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
6: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
6: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

i žive blizu, ali daleko. Kao kamen ne mogu se maći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Marketing Radio Lola. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Ja Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Muzika.

0: Marketing Radio Lola. Tehnomanija, Golmanija, Hisense štapni usisivač 19.999. Tehnomanija.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
0: Provereno, sveže i domaće. Ne propustite vikend akciju do 15. juna. Grill pile 219, pileći batak i karabatak 289, industrija mesa Matijević.

slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Marketing Radio Lola.
1: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 14. juna očekuje sjajna prilika da Samsung Galaxy A56 kupite po ceni od 41.056 dinara, a Samsung Galaxy S25 Ultra po ceni od 134.999 dinara.
5: Gigatron.rs.
6: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
7: Jedna baterija pokreće sve. Od vrta do radionice. Villager Fuse, sada uz 5 godina garancije. Za projekte koji traju.
8: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite fruške terme.com. Dobrodošli!

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Uradi sam, izvolite.
3: Halo, ovde tri praseta.
2: Molim?
3: Šta molim? Tri praseta iz bajke.
4: Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
5: Valora bih ića, ako razumete.
2: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
6: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi
4: sam. E sad Vuk može samo da...
7: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
8: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.

Moja sreća, to su ta dva oka tvoja. Ja sam Miroslav Ilić, a vi slušate Radio

0: Marketing Radio Lola.
1: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
2: Joj, joj, joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Draga, jesi li danas za akciju?
5: Bez klime, nema šanse.
4: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
7: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
8: Muzika za dušu.

Marketing. Radio Lola. Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex. Sve su žele.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Uživajte u Kolosus električnim biciklima i skuterima.
2: Kolosus Technology.
1: Tvoja budućnost na dva točka.
2: Kolosus.rs.
3: Kupateljske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
4: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
5: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
6: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990, Vox usisivač sa kesom 4190, RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Marketing Radio Lola.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Tehnomanija, dani penzionera za one koji su najviše dali. Od 10. do 14. juna ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
4: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
5: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
6: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmjene.
7: A ili imate sajt?
6: Minimax.rs.
7: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
9: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
2: Trešnja korpica 500 grama, 169,99.
1: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
3: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
4: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
5: Izgleda i moja banka.
4: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
6: Mnogo noći.
4: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
7: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija do 15. juna. Svinjski but 529, svinjski kare 369, industrija mesa Matijević.
8: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
9: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
10: Irkom.
11: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
12: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stovarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
5: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmi mu i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
4: Neću. Ali može.
3: To mi reci.
5: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
6: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Baso 200, 37.990. Ormar C, 32.990. Dušek Cloud, 17.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Muzika za dušu.

0: Marketing Radio Lola.
1: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
2: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
3: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
4: Uradi sam, izvolite.
5: Halo, ovde tri praseta.
4: Molim?
5: Šta molim? Tri praseta iz bajke.
6: Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
7: A valo nam ih iđa, ako razumete.
4: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
1: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
8: Mi smo uložili mnogo vremena, da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
9: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. Si, Minakva fantasija. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: Marketing Radio Lola. Tehnomanija, Golmanija, Hisense štapni usisivač 19.999. Tehnomanija.
1: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
2: Femisan Gold kapsule sadrža mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
3: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 14. juna očekuje sjajna prilika da Samsung Galaxy A56 kupite po ceni od 41.056 dinara, a Samsung Galaxy S25 Ultra po ceni od 134.999 dinara. Gigatron.rs.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.
4: Tehnomanija, skroz cool cene. Samo do 14. juna izdvajamo Hisense Winx High Nano Inverter Klima 44.999, Hisense High Comfort Inverter Klima 40.999, Hisense Pokretna Klima 39.999. Više na tehnomanija.rs.

0: Marketing Radio Lola.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaj tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
3: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

i da neću pozdraviti. A znaš dobro da sam bolan i da neću pozdraviti. Znam da više pravim.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Etnokompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.

0: Marketing Radio Lola.
1: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
2: Tehnomanija, junački popusti. Do 21. juna izdvajamo Philips štapni usisivač 89.999, Haier veš mašina 59.999, Beko inverter klima 39.999. Više na tehnomanija.rs.
3: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
4: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
5: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
6: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
6: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

0: Marketing. Radio Lola. Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
2: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, plinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
7: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
8: Trimer za travu i živu ogradu samo 3999,99.
7: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
9: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
10: Chemoimpex. Muzika za dušu. Radio Lola.

Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Lola Radio. Muzika za dušu.

0: Marketing Radio Lola.
1: Uradi sam, izvolite.
2: Halo, ovde tri praseta.
1: Molim?
2: Šta molim? Tri praseta iz bajke.
3: Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
4: A valura bih ića, ako razumete.
1: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
5: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi
3: sam. E sad Vuk može samo da...
5: Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi.
6: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
5: Provereno, sveže i domaće. Ne propustite vikend akciju do 15. juna. Grill pile 219, pileći batak i karabatak 289, industrija mesa Matijević.
7: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
8: Izgleda i moja banka.
7: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
9: Mnogo noći.
7: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
10: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
11: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.

0: Marketing. Radio Lola. Upecajte riblje akcije. Jadranska plava riba u biljnom ulju 95 grama 129, tuna komadići 160 grama 149, papalina smrznuta 229. Akcija traje do 21. juna. Industrija mesa Matijević.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
3: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
4: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
5: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
6: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
5: Wow, je li to jedina nagrada?
6: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčkoj.
5: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
6: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
7: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
8: Neću. Ali može.
7: To mi reci.
9: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete. I dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
10: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
11: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
12: I još puno drugih popusta.
11: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
12: I napravite dodatnu uštedu.
13: Kemu Impex.
14: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
15: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa, čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Marketing Radio Lola.
1: El grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
4: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
5: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs.
5: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
7: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Draga, jesi li danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 14. juna očekuje sjajna prilika da Samsung Galaxy A56 kupite po ceni od 41.056 dinara, a Samsung Galaxy S25 Ultra po ceni od 134.999 dinara. Gigatron.rs.
4: Sve su

0: slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
1: Kupateljske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
2: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
3: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
5: Kemo Impex. Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.

0: novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
1: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
2: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
3: Trešnja korpica 500 grama, 169,99.
2: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na grmljevinske nepogode do kraja dana, lokalnu pojavu grada i jak olujni vetar. Prema najavama meteorologa, tokom večeri oblačni sistem premeštaće se preko zapadne Srbije, Beograda, Šumadije, Pomoravlja, Borskog, Braničevskog i Zaječarskog okruga, nastavljajući kretanje ka Rumuniji i Bugarskoj. Pratite informacije nadležnih organa. Više na upozorenje.mup.gov.rs.
0: Slušali ste Vanredne vesti.

Kada uzmeš cigo violinu svoju, zaplakaću uz nju, žalim dragu moju. Ja večeras plaćam, a vi mi svirajte.

0: Marketing Radio Lola.
1: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
2: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal, samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
6: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200 37.990, Ormar C 32.990, Dušek Cloud 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Uradi sam, izvolite.
8: Halo, ovde tri praseta.
7: Molim?
8: Šta molim? Tri praseta iz bajke.
9: Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
10: A valo nam je hića, ako razumete.
7: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
11: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
12: Muzika za...

0: Marketing. Radio Lola.
1: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume. Siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
2: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na dekoraciju.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, plinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037 418 850.

0: teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, Forkod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Marketing Radio Lola. Stigao je Betole spektakl. Pogodi najveću kvotu i osvoji svetsko prvenstvo na Betoleu. Od 10. juna do 19. jula igraj mečeve svetskog prvenstva na tiketu, jer te čeka fond od 300.000 dinara. Zauzmi vrh tabele. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
0: Dobrodošli na festival mobilnih telefona. U Gigatronu vas do 14. juna očekuje sjajna prilika da Samsung Galaxy A56 kupite po ceni od 41.056 dinara, a Samsung Galaxy S25 Ultra po ceni od 134.999 dinara. Gigatron.rs.
2: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
3: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
3: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
5: Mnogo noći.
3: Zato je za sve Yetel postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u Fairbankastu. Yetel, sve što te povezuje.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na grmljevinske nepogode do kraja dana, lokalnu pojavu grada i jak olujni vetar. Prema najavama meteorologa, tokom večeri oblačni sistem premeštaće se preko zapadne Srbije, Beograda, Šumadije, Pomoravlja, Borskog, Braničevskog i Zaječarskog okruga, nastavljajući kretanje ka Rumuniji i Bugarskoj. Pratite informacije nadležnih organa, više na upozorenje.mup.gov.rs.
0: Slušali ste Vanredne vesti.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
1: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
4: Au, kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Villager trimeri, spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager. Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija do 15. juna. Svinjski but 529. Svinjski kare 369. Industrija mesa Matijević.
7: Kupateljske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
8: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
7: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
9: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: Marketing Radio Lola.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.
4: Nedeljna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 8. do 14. juna. Garderober Basso 200 37.990, Ormar C 32.990, Dušek Cloud 17.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

ja ih pošaljem, al se vraćaju, a ti, ti se nećeš vratiti.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Vanredne vesti.
2: Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na grmljevinske nepogode do kraja dana, lokalnu pojavu grada i jak olujni vetar. Prema najavama meteorologa, tokom večeri oblačni sistem premeštaće se preko zapadne Srbije, Beograda, Šumadije, Pomoravlja, Borskog, Braničevskog i Zaječarskog okruga, nastavljajući kretanje ka Rumuniji i Bugarskoj. Pratite informacije nadležnih organa, više na upozorenje.mup.gov.rs.
1: Slušali ste vanredne vesti.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
2: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
3: Colossus Technology.
2: Tvoja budućnost na dva točka.
3: Colossus.rs.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
6: Sladoled Familija 900 ml, više vrsta, 299,99.
5: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: Vanredne vesti.
1: Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na grmljevinske nepogode do kraja dana, lokalnu pojavu grada i jak olujni vetar. Prema najavama meteorologa, tokom večeri oblačni sistem premeštaće se preko zapadne Srbije, Beograda, Šumadije, Pomoravlja, Borskog, Braničevskog i Zaječarskog okruga, nastavljajući kretanje ka Rumuniji i Bugarskoj. Pratite informacije nadležnih organa, više na upozorenje.mup.gov.rs.
0: Slušali ste Vanredne vesti.

0: Uvek kad me sećanje ponese, ja se setim te adrese.
1: Bila je

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: Na kestenu starom dva imena stoje, nek pročita svako, volelo se dvoje.
1: Život baš i nije, Bog zna šta, al za svaki slučaj na vek uzmem šta mi da.

Impresum, Radio Lola, izdavač Radio Karolina DOO Beograd, registarski broj medija RA000272, e-mail marketing@karolina.rs, glavni i odgovorni urednik Mija Miladinov. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.